za kolašina, svaki bi levak da se igra formule. Dve obrijane glavice i podgoričke tablice,